0: इसी के साथ होता है अंत कार्यक्रम परागमाला लाइव।
1: परागमाला परागमाला
2: অনুষ্ঠানটি আগবঢ়ালে ত্রিনয়নী মালাকাৰে।
3: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু আমাৰ যুৱ